І скільки шкенчок собот себе. Собот, собот, собот, поки себе собот.